0: Theodore Pendergrass.
1: Thank you.
0: Theodore Pendergrass.
2: There he is.
0: We call him Teddy Bear. Teddy Bear.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Vi slušate radio.rojc.eu.